8月5日水曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。パーソナリティの深川由美です。8月に入り夏本番、皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日おとといとこの時期としてはしのぎやすい気温で、朝晩外では半袖だとひんやりするほどでした。今日は一日曇りの予報で比較的過ごしやすくなりそうですが、にわか雨の可能性もありますので、念のため折りたたみ傘があると安心です。現在スタジオ外の温度計 24.7 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、東京地方ともに曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率はともに午前中 10%、 正午以降 20%、 日中の予想最高気温、横浜、東京ともに29度となっています。現在神奈川県湘南の一部と三浦半島に強風波浪注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前8時50分と午後8時31分、干潮時刻午後2時16分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。続いて道路交通情報、まずは一般道から。国道134号線横須賀方面、大磯方面ともに逗子の小坪から伊勢山トンネルまでの間、工事のため現在片側交互通行となっています。その他一般道、おおむね順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、順調に流れています。失礼しました。横浜新道の下り線、現在保土ヶ谷インターから星川インターまでの間、工事のため第一走行車線を規制。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き、杉田では入り口を閉鎖。反対、西行き、東扇島から大黒ジャンクションまでの間、工事のため一車線を規制。杉田では入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、第1便から A ダイヤにて平常通りの運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますので、ご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。8月5日水曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めのナンバーです。シュガーレイでサムデイ。

0: 湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7を観測した地震は昨日発生から1週間となりました。死者は車中泊による熱中症の疑いで亡くなった1人を含む38人、住宅被害は13,690棟に上ります。一部自治体で断水は解消しておらず、避難所には7538人が身を寄せています。政府は昨日、地震で医療機関が大きな被害を受けた熊本県で防衛省の船舶を活用した医療提供を今日から始めると
1: Nullarbor 28 and 20, Borroloola 32 and 12 during the days, and then we'll have a brief spell kind of early next week of it might feel a little bit more humid, kind of Sunday, Monday, Tuesday, and then hopefully we get another dry surge come in after that.
2: All right, fingers crossed. Tempers are at bay mostly, I think, because it's not quite Mango Madness build-up season yet when everyone goes a bit coco loco, unless you're in a...

0: 鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋東寿司店レジ部の赤井です。身だしなみはできていますか？ハンカチは持ちましたか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は6時31分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。スタジオ上空は雲多めの空です。現在スタジオ外の温度計は 24.9 度。この時間は過ごしやすい気温です。今日はにわか雨が降るところもありそうです。風も強そうですので温度調節上手にできると良さそうですね。今日の服装指数です。朝晩は70、半袖とカーディガンで温度調節をしてください。紫外線情報です。今日は紫外線強いでしょう。紫外線対策必須です。そして傘指数40、折りたたみ傘がいいでしょう。それでは今日のお天気お伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り、ところにより夕方から雨、風向きは北の風、後北東の風、波の高さは3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午前中 10%、正午以降 20%、日中の横浜の最高気温29度の予想です。続いて、今日の東京地方、曇り、ところにより夕方から雨、風向きは北の風、波の高さは 0.5 メートル、降水確率は午前中 10%、正午以降、正午から夕方6時まで 20%、6時以降 30%、日中の東京の最高気温は29度の予想です。現在神奈川県全域、失礼しました、現在神奈川県湘南の一部と三浦半島に強風波浪注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前8時50分と午後8時31分、干潮時刻午後2時16分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、この時間横須賀線、湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。変わって道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。金沢鎌倉線上り、鎌倉市明石橋で500メートル、国道1号線上り、戸塚区大阪上で500メートル、東俣野町で1キロ。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路、横浜新道順調に流れています。第三京浜上り、玉川インターで1キロ。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き、東扇島で落下物のため1車線を規制、杉田では両方向ともに入り口を閉鎖しています。三沢線上り、金港ジャンクションで落下物のため1車線を規制、横羽線上りは浜川崎を先頭に5キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

時刻は6時39分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。8月5日水曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。最初のニュースは逗子。逗子市市議選異議申し出。3月に投開票された逗子市議選の当選者3人が立候補届出に記載された住居に移住していない実態がないとして、記載した住居に移住していた実態がないとして当選無効を求めた異議申し出をめぐり、市選挙管理委員会の事務局職員が今月4日の市選管の最終的な採決の前日に、

埼玉県川口市専門学生坂爪海斗さんが沖合およそ100メートルの水深2メートルほどの海底付近で沈んでいるのを別のライフセーバーが発見しました。病院に搬送されましたが死亡が確認されたということです。続いてのニュース、江ノ島。夏休み、江ノ島で体験を。夏休み中の子どもの居場所づくりを目的とした体験型プログラム、夏休み江ノ島子どもラボが藤沢市江ノ島のサムエル・コッキング園内海山ギャラリーで開かれています。県と江ノ島電鉄が企画し、企業や大学と連携して実施。参加した子どもたちは企業による体験講座や学習支援を受けながら夏休みの一日を過ごしています。プログラムは合わせて8回で11企業、5大学が連携。3回目の開催となった7月28日には県内各地の小学生50人が参加したということです。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉、一日を通して曇りでしょう。日中の最高気温ともに30度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はリンカーン・ブリュースターでライナス&ラッキーでした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。
3: いってらっしゃい。
4: 湘南ビーチ FM We love the beach.

時刻は6時46分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また、京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも、遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線、順調に流れています。金沢鎌倉線上り、鎌倉市明石橋で500メートル、国道1号線上り、戸塚区大阪上、原宿北、東俣野町でそれぞれ1キロ。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道、順調に流れています。第三京浜上り玉川インターで1キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは大黒ジャンクションで2キロ、杉田では両方向ともに入り口閉鎖。三沢線上り金港ジャンクションで落下物のため1車線を規制。横羽線上り浜川崎で6キロ、大師では2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
1: 河北市住んでよかったラジオ、
0: この時間は再放送でお送りします。

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。8月4日火曜日、かほく市住んでよかったラジオのお時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。いやもう早くも8月に入りまして、まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様お元気でしょうか。この放送も2週間ぶりということで、ちょうど2週間前にはサマーフェスタが行われたということで、たくさんの方に来ていただきまして誠にありがとうございました。もう当日はかほく市内外から多くの方に来ていただいたということで、大変嬉しく思っております。大きな怪我もなく終われたので良かったかなと思います。また来年もありますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それではですね、今日は、お送りしますのはまたかほく市役所防災環境対策課になります。よろしくお願いいたします。今日もまだまだ暑いということで、ちょっとその暑さに対する話題をお伝えできたらなと思います。なんか今年から気象庁が暑さ指数というか暑さの呼び方を変えたっていうのをご存知ですかね。なんか今まで猛暑とかいろいろ言われてましたけど、酷暑日っていうのができたということで、ニュースでもお聞きになって知ってるよって方ももしかしたらいらっしゃるのかなと思いますが、まあその暑い日、熱中症対策に対して、お伝えしていきたいなと思います。皆さん熱中症ってまあ今まで聞いたことあると思いますけどもね、ちなみに熱中症特別警戒アラートって聞いたことございますかね。もしかしたら防災アプリ、かほく市の防災アプリを入れていただいている方なんかはアプリの通知とかで見たことあるよとかニュースで見たことあるって方いらっしゃると思いますが、これは令和6年の4月、2024年の4月から運用が始まったものになっております。どんなものかっていうと、危険な暑さが予想される時とかに、暑さへの気づきを促して熱中症への警戒を呼びかけるものになっています。基本的にはこの発表されるのが暑い日とされるんじゃないかっていう日の前日ですね。前日の5時頃から当日の朝5時頃にかけて発表されております。で、2024年からは熱中症警戒アラートの一段上のこの特別警戒アラートっていうのができたということになります。ではこの特別警戒アラート、出た時にどういった行動を取りたいかっていうので、ご紹介をしていきたいと思います。でまずはやっぱりアラートが出た時にはエアコンを適切に使用していただくということです。二つ目がこまめに水分、塩分を取る、熱中症予防行動を取っていただくということです。あとはやっぱりこれが今言う自助ですね。自分でできることをしていただく。他にはご家族で住んでいらっしゃる方とか、もしかしたら一人暮らし、ご高齢の方一人暮らしでいるよとか、日中は今夏休みですのでお子さん一人で家にいるよっていう方もいらっしゃると思います。そういった時には家族とか周囲の人々に見守り、声かけですね。今日暑いからたくさん飲み物飲まないといけないよってお子さんに一声かけてから、お仕事行かれるとか、近くのご高齢の方だったら近くのそのご近所さんとかで暑いし飲み物飲もうねとか、そういった声かけ、共助とか公助していただくっていうことがすごく重要になってきます。じゃあこのちょっと今公助っていうお話をしたんですけども、皆さんクーリングシェルターって聞いたことございますか。
まあ、シェルターっていうのは何かなって思われる方もいると思いますが、これ何かっていうと、まあ、暑い時に休んでいいよっていう、まあ、場所を提供してくれるところですね。これをクーリングシェルターと言っております。かほく市にどれぐらいあるか皆さんご存知ですかね。どのぐらいだと思いますか。実はかほく市だいたい30箇所ぐらい、まあ、30弱25、6あるありますね、まあ、一番皆さんわかると思うのがかほく市役所です。かほく市役所の中もクーリングシェルターになっておりますので、もう朝の時間から夕方まで涼んでいただくことができます。他にもですね、公共の施設、他にかほく市の7つかの場所とか高松の産業文化センターとかも対象になっております。なので暑いなと思った時はもう迷わずそういったクーリングシェルターを活用していただいて、熱中症予防していただきたいなと思います。で続いてですけども、ご高齢の方とか熱中症のリスクの高い方に声かけしましょうっていうので、やっぱりご高齢の方っていうのはなかなか暑さに気づきにくいっていう方が、まあ、いらっしゃったりします。近くの方とか声かけていただいて、まあ、みんなで熱中症予防していただきたいなと思います。で、2つ目になんですけども、水分と塩分の補給を、まあ、エアコン以外でもしてくださいねって言ったと思うんですけども、だいたい暑い日とかってどれぐらい飲み物必要だと思いますかね。暑いとやっぱ汗かきますよね。運動しなくてもちょっと歩いただけとか、ちょっと重たい荷物持っただけですごい汗かくと思いますが、だいたい1日に目安ですけども、1リットルから、まあ、1.2 リットルぐらいの水、まあ、飲み物は飲まないといけないですよって言われております。まあ、汗かくと、まあ、塩分失われるので、スポーツドリンク、あと塩飴とかそういったものも水分と合わせて取っていただけるといいと思います。 1.2 リットルってどんぐらいかっていうと、まあ、1リットルのペットボトル想像していただけたらいいんですけど、だいたいコップ6杯分ですね。まあ、なので朝起きてから1、2時間してまたお昼ご飯っていう感じで飲んでいただけたら 1.2 リットルぐらいだったら飲めるんじゃないかなと思います。はい、まあ、このようにして熱中症予防を心がけていただきたいなと思います。ではですね、ここで本日の1曲を流したいと思います。今日はですね、8月思い出リクエストということで、リクエストをいただいておりました。ラジオネームのりハットさんからリクエストのフジファブリックで、若者のすべてを流したいと思います。コメントいただいておりますね。8月の最後の花火大会を舞台にした心に響く一曲、花火大会の後にいつも聴いていますということで、ありがとうございます。やっぱあれですよね、花火大会とかが終わるともう夏が終わりで、もうそろそろ秋になっていくのかなっていうのが、はい、感じるような 時期というかになるかなと思いますね。もう先週、まあ、今週にかけて

0: ジャジーブレイク。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライブインリビエラ寿司マリーナ、9月5日土曜日、出演は山中千尋トリオ。世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋が昨年に続いて同じ9月に登場します。メンバーはドラムズ大井澄人、ベース山本博之、そしてピアノは山中千尋。会場はオーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート。チケットはお一人様8,000円。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
1: コロワイドプレゼンツホット湘南、パーソナリティの香川恵子です。寿司葉山の情報に加えて、曜日ごとのテーマに沿ったトピックや音楽を楽しんでくださいね。コロワイドプレゼンツホット湘南は平日朝10時から。
2: 湘南ビーチ FM We love the beach。